Društava iz Bosne i Hercegovine, Turske, Poljske, Hrvatske i Srbije će predstavljati bogatstvo folklorne tradicije svojih država. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, jutarnja temperatura od 16 do 23, a dnevna od 30 do 36 na jugu zemlje do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.